0: acun saha ieu? Jeung senang saha ieu teh? Coba.
1: Upami pacul mah pacul pun anak sun. Senang oge, senang pun anak. Oh. Iya teh boga anu boga teh Rusli. Anak Mang Nasim.
2: Sumuhun eta pisan. Pacul nu kitu mah nu pun anak. Da benten bentuk paculna oge dina hulu nungukna teh. Aya ruruhitan. Itu di kapanakol. Beda pacul pun anak mah. Cing urang tinggal heula ieu gagang paculna. Nya sok ngarah jelas.
1: Laras nepun anak ieu pacul teh sun.
0: Ari senal
1: laras ieu ge nepun anak Jang Rusli.
0: Plong hate kulisi desa ngemplong. Kitu doigan Ubed bunga anu teh papadana. Da geus babari ayeuna mah kari nangkep Rusli nu geus jelas aya buktina. Tapi kulisi can angeus oge polisi can sugema pok nanya deui. Keula ye basa di bumi kan Ubed aya tahlilan. Ieu tuang putra Rusli aya di mana? Coba.
1: Ah, duka sun teterang.
0: Meru tahlilan?
1: Henteu. Tah aya nama kieu atuh. Mamang wayahna ulah wakamulih. Urang amprokeun jeung Jang Rusli tuang putra nu bakal disaur ayeuna pisan.
2: Aduh. Sumangga ngiringan sun. Da sim kuring teh memang tos jengkel ka pun anak teh. Seueur ngalakukeun kalakuan anu memang ngajengkelkeun sadayana sun. Mangga siap sim kuring mah. Sosaroh eta teh anak sim kuring. Da puguh kalakuan anak kitu geuningan mangga nyangakeun.
0: Mang Dasim sanajan kitu oge ngomongna reuwas anu teh papadana teu sangka geuningan anak anu kitu peta teh. Paingan ti kamari oge geus curiga ka anakna nu lalampahanna pi ka keuheuleun wae, pi ka keuheuleun sarerea urang lemur di dinya. Ari kulisi harita keneh ngajak tetanggana nu jagjag jeung ngareti bring limaan ngajugdug ka imah Mang Dasim rek nangkep Rusli. Ari Mang Dasim cicing di imah kulisi dibaturan ku palebe jeung Gan Ubed anu ngadakwana.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

menuju ke Gunung Suhel. Keun urang teundeun dehan leumseum geusan sampeureun urang tuna dehan nyuang siang geusan alaeun. Mangsa datang sampeur deui kacarios ayeuna

0: Ma, dina waktos eta sasatanga haja ngempakeun Anoman sareng Anggada. Margi aya kabar di juru talung ti. Yen dina dinten ayeuna baris aya serangan deui ti nagara Alengka. Balad-baladna Prabu Dasamuka kitu kayanana. Wunir hangan di kalis manis melas-melis ieu Prabu Batara Rama. Anoman.
1: Dipayun yang akan semua pangabaktos keunyuk Gusti Rama.
0: Diterima Anoman.
1: Kaula Anggada. Ngaturakeun semua pangabaktos keunyuk Sri Rama.
0: Anggada
1: nun.
0: Diterima. Abi cepot kan. Budaya ngakeun semua. Astrajinga
2: nun.
0: Diterima.
2: Thank you.
3: Abdi Dawala kulan putra Bapak Semar alias Agnes Monica ngahaturkeun semua pangabaktos kaunyuk Gusti Rama.
0: Dawala
3: abdi
0: diterima nuhun.
3: Dawala
1: nuhun. Nuhun. Aya pikeureuseun naon pangrasa.
0: Ieu Anoman.
3: Pacengkadan nepi ka nimulkeun peperangan diri kaula sacara pribadi. Oge beh ditulna ngalibatkeun wala dia balad ketek ti Gua Kiskema.
1: Leres.
3: Anasuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Lain nganung harti kaula teh teu marima kana kabela kacinta kadedeh kaulas jeung kasih aranjeun sakabe. Tapi ieu teh permasalahan diri kula. Dewi Sinta anu sasatna diiwat ku Raja Angkara Murka Kurahwana kitu Anoman.
1: Duh. Awon kapi unyu.
0: Kumaha.
1: Sok sanaos. Tadina ieu tina permasalahan pribadi. Saur Gusti Rama ku anjeun nyaeta. Ramat kamale. Kadituna pikeun ngalibatkeun Tantara Wanara. Ieu parantos.

dan tentang waler moral diri kula. Parantos janten kewajiban diri kula pikeun bumela nangtungkeun bener, nangtungkeun adil, kadituna nangtungkeun hukum nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Panuhun we ulah kagungan emutan kitu. Margi syariatna salira anu dinyeri hakikatna mah yaeta mamawa kasakumna hambarayat yen kaduliman kasrakahan kamurkaan ieu kedah dituntaskeun pangarsa. Tong kagungan emutan kitu nya sok sanaos abdi hirup teu RT RT acan abdi ge bakal ngabantos karena pihal anu diprayogikeun bujeng hingga kapunut marganing tanagi lara pati oge kasangaku nuhun dawala tapi kaula teh panuhun we ka anoman tur tetepikeun ka hambarayat sakabeh ngeunaan naon pangarsa lamun tea marahwana rek babalik pikir omat kudu ditarima rasa salahna lamun tea mah rahwana rek mulangkeun Dewi Sinta urang aku we dulur petkuhinis waduh waduh dunungan nepi ka kitu nepi ka Jemar kitu persis abdi agan iya dina danget ayeuna teh kaula rek sasatna badami jeung tuang rama paman Prabu Sugriwa di kemah wayahna we ieu mah badami kolot jeung kolot sae sae wios kaula ngajagi wae bilih aya serangan nu ngadadak nya kitu we anu mah amin.

0: Prabu Sridanta. Saparantosna kasumpingan salah sawijining petugas pikeun sejam pun ti panawa kalayan ngajak damai oge naon rupi hal karugelan malahan gugurna. Patihna bakal digentos karusahaan ageung mah ku Prabu Yudhistira, namung Raja Sridanta nolak.
1: Aik!
2: Hah!
0: Teu sudi najis teuing aing pikeun narima ampun kalayan narima damai anu tangtu daya damai bejakeun teh kasih kurang ajar. Coba-coba kot buta persiapan waktu ayeuna urang ka kota pikeun ngarusak kota ngarugrugkeun toko-toko ngarugrugkeun bangunan-bangunan. Nyayakeun serangan pajar tak kasih kurang ajar. Yeah, patih aing korban. Daya pisan keadilan utusan dikaniaya.